Te shaj gjindin kodo. Sosko ja maro trajo. Tu maro trajo. Ke odel, ka merë të zhurtil sa kuneske. Ke vane o sun të drago del të altu maro zhutori. Te sas tjon, ando sun të odel. Mure pra. Ta ven ke tane, te kere një grupo, ku urken ca jekfar. Te shaj vazhden le sun të ne devlesko anavo pre. Te dikel të jelo odel, pele rom. Anda sun të rajo te jele. Te shaj zhurtil pelende. Ke o sun të odel rovel anda lerom. Ke leske. Pa mende na shtripen e në kodo. Ke mashkaramende sa slevare kana. Dhe na jaba mashkaramende. Kodo la kon na jaba kodo sala ka e obeng cirden. Muro pra. Te zhutel o del. Pe sabo rom. Ande ka di cara. Te pe intrigo luma. Devle sa mu kaftu me.